0: ben pa bu fiir bu nek suñ koñ mais pa bi kenn mën ta dugg kërëm ndax fiir naka len ay doomi jigen la sa ben way buñ wax njaxat ci la dan né dana dugg kër pa bi fa mu dugg kërëm sa way ko suñu ba jek karabatu bi tay sañ ci lu bax dugg ci kër gi fekk pa bi tok mu nuyu légui la gaay ñëmé ñaari juni han mu nuyu ko 10000 francs moy palmande pa bi def ni xolal
1: na ngeen def baye jamba na kay tay père nokay la doon sét pa nokay min ci bir nokay ci bir jallal ba mbiya waji rom pa bi ne nik ci lox nak waye dom loy liggey
0: waji nak wafet man administrateur la quoi
1: ba baxna nokay nga ci bir agal
0: sa way dugg nek ci pa bi wo dom ju ndaw ji ne ko yow nitug nokay ki neena mom administrateur luy administrateur wa mo yé def yi papa administrateur mo ñu luggé ci gouvernement bi administrateur ñu upp xaaliss ci dëkk bi sa way sét nokay bu nopi gennu tag pa bi ne ko ad kër gi sa kër dé fi ñew yow dé fi ñew kër gi sa kër ké pa aba xam nga pa ji administrateur lan administrateur groupe whatsapp mo ñu duggal ak gennu
2: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha